kijokijo won ni run ekun lese mejeji ni faran fabi won si run ekun mejeji ni fabi faran odori babe je logbo ni gome kun ni ba to ni loye binu o pekun loju ona je logbo ni kike.